0: Diabet ye maladi ko tou le kòp pa kapab servi byen di sik. Nou servi di sik pou nou l'enerji, pou nou le kòp fonksyon byen pou nou aktif, pou nou ka fè tout bon aktivite tou le zo. Y arive sityasyon pafwa ki ou blanda ou le kòp kapè pankreas, y pa pe pòdwi insulin ou byen malgré pòdwi insulin, sa insulin y pa kapab regle nivou di sik dan di san. E alò sou gen yon sityasyon kote regilyèman ou nivou di sik ki rese tro ho, sa disi ki vin toksik pou nef avèk sikilasyon. An rezultat, zot afekte tout nou sistem dan le kor, lan menm lè ki wwa di moun gen bòk komplikasyon.
1: Ou la sante, i ou responsabilite.
2: Nèpòt lan dwa kontrete. Les Radio Cécile accompagne nous dans sa voyage musical.